0: خبر۔
1: دوستوں، ملاقاتیں ہمیں سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کراتی ہیں، دکھ بانٹنے سے ہلکا لگتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اکیلے پن میں انسان اپنے ہی وچاروں میں الجھ سکتا ہے، لوگوں سے ملنا اس گھیرے کو توڑتا ہے اور من کو سنتولن اور سکون دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے، کتنی پریشانیوں کا حل کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے سے، بات ہونے سے چٹکیوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ملاقات زندگی کی تمام سمسیاؤں سے لڑنے کی ہمت دے جاتی ہے، جس میں صحیح رائے اور وچاروں کے آدان پردان میں اسپشٹتا اور سچائی ہو۔

0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,